Ewade ma ne nye kwa. Ewade sew mu nyuma. Ewade sew mu nyuma. Wonye wonnua no. Ene mu ma ne masefo. Se esumu nyuma bi. E kosu etia mu a. Obi nam e da mu nyuma. Wonye wonnua no. Ene mu ma ne masefo.

unsa. Yes, Rema Ghana. Se Erade. Esumu nyuma biara. Ekoso. Efa Ghana ho. Se Yesu sumo. Ana hunemo. Ewa disia no kwain. Ewa disia no kwain. Ewa Yesu Kristo dimo. Pachoka se radie. E pronto obiera. E kebe yue gana mi unu yanka. Se Yesu sumo. Se ye hunemo. Ewa disia no kwain. Ewa Yesu Kristo dimo. Pachoka se radie. Wuna unkuwa. Unkuwa na utumi yade fufro. Unkuwa na uye niye makesie. Eye bura tue eniti asieso. Ewa di yade fufro. Ewa gana mu. Ewa di yade fufro. Ewa my gana. Fashe udiye nyonyam. Ewa Yesu dimo.

0: sweet spot show.
1: Asepa FM.
2: Akwa bedia benana. Awo asampa FM. Papa Mansu. Amo Fedia. Wati kwati suwa bienim. Esiana bledjane. Ya pimu wani asawo. Papa Mansu. Wabe memu. Kwa jana na wudi agneto. Akwa bedia benana. Wuna nane buwamposim. Wuna nane tafu. Buwedu kwa jwenana. Aguna ba wakrabu wani yaku. Akwa tibrafuna naneu. Bema andi kwa yaku. Amo Fedia.
1: Asepa FM.
2: Papa Mansu. Wabe memu, maestra mwofedia, una kasa anopa, miye hunu, bora kansi, eni bibia eyena anopano, wana uka, uka brofo sakati, wute brofo, wanuate, papa Mansu, wabe memu, bema maestra mwofe, umirikisia yanti miyano, eni afren wa samampo, esiana bledjani, ya pimu wani asawo, papa Mansu, amwofedia, wabe memu, aye buafu, asempa FM, e one crime, bema
0: The Ultimate Sports Show.

0: Amen.
1: Amen. Sawa sana wajina gate na nono. Aya manu oda se. Se wobi ba na waya rasta pamono. Umu sister no wobana se natadi esheno eyetietia obeyi sofo na hwo ya suma no he pamo no into what sana so ampa oba ahadi ya fa we say say my hole kwa yo huye na sofo dwuma no ehifo nti na yeye asempa ka no ehifo nti na yeka
0: de bon yefo nti na yeka
1: pamo no wo sana wono wo pamo nipa no wo ba ampa natadi esini nasi gain